0: على راديو سينيغال سلام سينيغال 6 heures دم بتغال جوم نيت مينوت جوم نيت مينوت ولا لي تي نيكاي ولا سخ لي اوتي نيكاي خي فوسيل بونكو جيكي مانسو با يول نتي اندل نوي نال
1: دي لا فاي بوبا ارونو جوف دي نيو نيب ني نيو تيولو جامونو جي تي سلام سينيغال فونو مونتي نيك تي بير ريومي دي لين سيار تاي تام دي لين واخ Juma Mubarak yene kay liñu xeyé dañu koy dor ak Liziku mi wax ci réewum États-Unis mi nga xamné nak mo ngay wëy di boob ay doomi réewmi di len dello ci wat fi ci dindu Afrique djuroom ñent ci doomi Afrique sojant mu bokku ci ay Sénégalais ñom lañu jëlé ci États-Unis indi wat len ci Freetown capitale bu pays réewum Sierra Leone ñu wax ba légui ci bobu lay yene kay di Liziku mi wax nak ci ndor telu dialogue bi ni ki dembu yene kay bi ñena président de la République mom Bassirou Diomaye Faye da dinaay dalal ni ki dembu juroom ñenti kangam yi nga xamné nekkon nañu fi ay njittu jëwriñ ci biir réewmi l'observateur delu ci wat ci bobu le mbir dal di ci xoss ba ñuy wax ni nak Diomaye Faye dalal na ñoñé di ñu wax nak li nga xamné mom mo tukki ci yoyu le ndaje bobu le ndaje ci le sud